0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལུགས ཕན ཆེ གསོ གུན ཟོ ན སང ཕག ཁེ བ དེན ས ཆ བ ཁེ བ ཇེ རོ གི དེན པ ཁེ བ ཅིག སིན ཅེ དོན པི ཁེ བ ཉི ཁ ཚག སིན གི ཚེ མ གི ཟོང དེ ཁོང དེ གི དེ དང ད ཅན ཐ ཕན ཚན གི བར ལ དེ ནུ གི ཁེ ཅན ར དེ དང རེལ ནུ གི ད སུ སུ གི ཐུམ མ ཡིན པ གི ཨ ནེན དེ ཁ ཤེ པ དང སིན ཅི གི ཟོང ནེ ནུ མོ ཟི ད ཅེ གི ད གི ནེ ཤི ཅེ གི ཀ્વા དམ པ གི ཚེ མ གི ཟོང ཕེ ལུ ཅིན དེ སིན ཅི གི ནེ ཚན ནུ མོ ཟི ཨ ཉ ཡ གི ལ ཀ ནེ ཀ્વા དམ པ གི ཁེ ཅི མི ཇོ བ གོ གི སིན ཅི གི ནེ ཚི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁྱིང ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང 무즈 카마츠무지 아 스티게즈 숙성다크지
1: 리게
0: 용식 고신지 바방가 아레타라 데츠디 아지가 아로기뎀바가 지마진다 진전난다크지 데식 고 쿠자다글 리어 섬바가나나 돈존나 성기라 사차원지다 근가 잔첸 더 어이바 아르비 성기 우동잠비 후리와스 드추가다 기튼도무 아저가 게치그멘조비 아 조한데 셰파당에 됐던 쿠자다 니트크스 데트 콘데지나 과담바가 개측면직비 좋아서고는 니꼴가 시제카가 신직근이 처리 선방지나 딱 공나시에는 과담바가 키와 시적바

0: ཁོ་རང་ཡིག སོང་ཅོ་དང་ མོ་ཅིལ་དོ་ཉམ
1: ཉང་ཁ་ནམ་བ ཐང་དི ཁོ་རིག སོང་ཅོ་དང་ ནོ་ཅིལ་དོ་ཉམ་ཤི་པི ཚན་བི་ནང་ད ཧ་ཝུ་ཚོ་དི་རང་ཤུག་མན་དེ་ཤི་དེ ཞན་ཅ་ཚེ་སོག་སོང་ཤི་པ་དེ་ཅིག་ཤེལ
2: ཨོ་ལ་མོ་ལམ་ཐང་ཏུང་ད་སྐོར་ཤི་བ་རམ་དང་གོང་ངན་བ་ཚི ཆོ་ཁང་ང་སོང་གན་ཐང་ཚང་ཤེ་ཅིན་ཡོ ཨ་ཉན་ཐན་དི་ཀར་ལ་ཁང་ཤི་པར Tiru ngomi lorub gerbchiwi nang tsolun torgang ta si jang mahi bi damjil jiga biyo. Tsolun na mahtul dang rishtul zong nyan kurja mamil saakil wala moolum da dirka dang aradak tuankung pansam tsobo yo bi. Gungun gondun xin kan mang bi kipu gu chenbu arag chil gandu da dirka ngondun dang aradak marsul si. Wala moolum da tang dongbar yongwi gorshiwa rama di dak zu mangu sa yo ba ngisan tong xiang. 黄俊培记等杰克松学文尼利

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཅི་ཅེམ་ནི་ཨ་མ་དུང་ཨ་ཅན་ཅིན་ཨ་མ་དུང་ལ་ཚང་ལུ་ཤེ་ཀར་ཤེ་པ་མང་ཤེ་ཅི་པེ་མོ་ལམ་ཏ་

0: ཁྱི ཕྱད མམས
1: ཁྱིས ཁྱིས
0: ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁེ་དང་ ཤོ་ཀེ་ཏ་བི ལང་ཚོ་ཤིག་ དར་གལ་ཅིམ་པོ་ཏ་ ཝལོ་དང་ ཧི་པི་ཏ་བི ཉང་རི་ཤིག་ ཟོན་སམ་ཅ་ཏོང་ད་ ཟོམ་ཁུར་ཅེ་ ཐ་ཏ་རི་རི་ ནར་སུན་ཅེ་ ལང་ཚོ་དང་ཇོག་ནི་ མ་རི་རི་ ལི་ལ་ དུ་ཁུལ་ཅ་ཤིང་ སེམ་ལ་ དེར་ཅི་ལབ་ཅན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི

0: ཁེ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རི་གར་ཅ་ཅན་ནོམ་ས་
0: དན་ཚུ་ཅ་རྒན་ཕམ་མར་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ས་
0: ཨོ་ལོ་རི་དན་བི་ཡ་དང་ག་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ལེན་ཅིག་
0: ཅིམི་ནང་ཨ་ཏི་བི་གི་མང་ལ་ཏ་ཀོ་ཏི་རིན་ཨ་བ་གི་ཏེ་རི་ཨ་མ་ཅི་གི་ཡིར་དེན་ཨ་རེ་ཏི་ན་ཐང་ཨ་ཅིམ་གི་ལེན་ཅན་ནང་ཨ་ཏི་བི་གི་མང་ལ་ཏ་ཀོ་ཏི་རིན་ཨ་བ་གི་ཏེ་རི་ཨ་མ་ཅི་གི་ཡིར་དེན་ཨ་རེ་ཏི་ན་ཐང་ཨ་ཅིམ་གི་ལེན་ཅན་ནང་ཨ་ཏི་བི་གི་མང་ལ་ཏ་ཀོ་ཏི་རིན་ཨ་བ་གི་ཏེ་རི་ཨ་མ་ཅི་གི་ཡིར་དེན

0: ཉིགན ཏེ ལ ཏང ཟག ལེ ཁུང ཏེ ནེ ཏལ པ ཏང ཏམ ཤིལ པ རང ཉེ ཅི ཉེན ཁར གི ཏམ ཤིལ པ ཚང མི ང མོ ནི ཏམ ཁུ ཡི ཅོར ཅོང ཤེ ཏེ ལོ ཐོ ཤེ ཏོ ན སོང ཅེ པར ཤེ ནི ཏམ ཤིལ ན ཇེན ཏ ལ ཤེ ཅེ ལི ཏ ཏ གི ཅེ ང མེ པར ཤེ ཏེ ཏམ ཁུ ན ཇེན ཏ ཅི ཏ ཏུང གི པི གར ཁེན ཁ བ ཟེ ཅི ཇེན ཤིག པ ཁུ ཏེ ཇེན ཤེ ཐོ ཐ མེ པར ཟོ ཅེ ཡིན པི ཁོང་སལ ཅ་བ ལམ་ཤ་ ཐ་ཏག་ལ ཉི་པར་ཏེ གཟ་ཟབ ནང་རབ་ཤ འདེ་ཏེ་ཤ་ ཡེ་ལ་གཉང་ཀར་ཐར ཁ་པར་ང་ཅང་ ཅིག་ང་ཨ་ཁསམ ཐུག་གབ་དེན་ཤ རང་ང་ཨ་ཅིག་ང་ ཚེ་ཁན་ཅ ཁ་པར་ང་ཅང་ ཅིག་ར་གར་གར་ ཐུག་གབ་དེན་ཅལ རགཏ་ཁར་གཅིག ཐོམ་ན་ཇང་ཇོ་ཉན་ཅིག་ཁང ཨོ་ཁལ་ཡེན་ཇོ་དེན་ཉི་མི ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཅིག་ལེ་གདའ་ཅིག་བེ་ཚེ་ཁསམ་ཉན
1: ཁེ སེམ ཁོང ནི ཕལ བའི ཁེ མེལ ཅེ ལག ཅེ ང ཚོ ཨོལ ལབ ཅེ ཅོ པི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཅོ བར ནང ཅིན ཅེ ཕོ ཉི ཁེ ཁ པར ལ གི ཡོད

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སས ཅང དེ ངེ གེ ཞོ ལ སེར སམ ཉེ
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེདིང ཅན ཉེན ཁན ཅོ ནམ པ ཅེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེ འདོན ཅན པ རིང ཅན རོ མ ཡིན
3: དེ མོ ཅོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེ འདོན ཅན པ ཚེན གུན ཅ ཡིན
2: དར་ད་ ཅེ ནམ པ ཉེན ལམ དེན ཅོ ཅན པ དེ ནོ ཚོ རུང ཡང ཅོ ཉེན ཅན ཁང ཝར ཀ ལ ལུང ཅན ཅ གང ཅུང སེར སམ ལེན ཅན ཡིན
3: 通地林村能的总理比天南了习近平个解释了中立国人话等国立松基不等那些多年不是比参拜你国这个小辈南巴自己是不等年不是搞不是习近平个解释了中立国人话是比参拜南的 三六年了，邓格尔格尔就比中央层政府共同土地，积极的单对协议是比可当不当接应。邓
2: 永杰三。

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡང ཚེ དང གི ཉེ ཁན ན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡིན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོ རང དང རང ཉམ ཆིན ཁང ཝོ ཁ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལས ན ཁ སན པར གབ སི ཤེ ང ཐང དེ ལས ན དོན ཛན པར སོང དུ པ དམ ནེ ཆེ བིན ཐང དེ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལས ན ཚན པ ཆུང ཁ སམ གི གར ཚན པ དོང ཡིན ན ཇོ ཁ ཡ ཤི བ ཚན པ ཉི ཡ བ ཁྲིམ ལོང ཛ ཚན པ སམ པ བ ཁྲིམ ཁི ཤ ཡིན དེ ན ཤུ ནི ཁྱོ རེ དེ ཇིན ཏ ཚན པ སོ སུ ན ཤི ཇུ ཡིན
0: ཡོལ ཁུའི ཆེམ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཞིབ
1: རེ ཉན ཁན པ དེ ན དེརང གི ཚན པ དང ཨོ ཇོ ཁུའི ཞིབ གི ཚན པ འདི ནང ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོལམ ལེ ཚང གི སང གལ པ ཡན ཚོལ ཧོ ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཁྲ ཇུང མམ ཞིབ ཤུ ཁང ན ང ཡིན ཤུང ཨ ཏར ན རང རི མམ ཞིབ ཤུ ཁང དག ད ཉེ ལམ ཡན མ ཆི གུ གདམ ས ཁལ ནི ཁྲིམ་གི་གི གོ་ནི ཉ་རིག་ སོ་པལེ ཡིན་ུག་ དམུག་གི་ ཁོར་གི་ སན་ཟིང་གི་ ཅེ་པན་ཏག་ཤིར་གི་ ཇོ་ཇི་གི་ རིམ་ཡོང་ཨ་སེག་ དེན་ན་དེ་ཁོར་ན་དི་ ད་ཐང་ཡན་ན་ ཐ་ཁ་ཟུང་མ་མང་ཤིབ་ཤུལ་ཁང་གི་ རབ་ཉི་ཤིབ་ཤུལ་པ་ ལམ་མ་སོ་ཇི་ལ་ད་ཏང་ཡི་ ད་ཇོ་ཇིན་དང་ངོ་ཆིམུ་གི་ ཤུང་ནི་ན་ མ་མང་ཤིབ་ཤུལ་ཁང་གི་ ད་ཤིབ་ཤུག་གི་ ཐབ་ལམ་ཇི་ལི་ ཁོང་ནི་ཆེ་ཡི་ཤིན་ནི་ན་ དན་ཡོ་ཁེན་ཇུ་གི་ན་ན་དལ་ལ་ ཅེ་པན་གི་ ཤ་བ་ཟུག་གང་གང་གི་ རིམ་ནི་ན་ དེ་ལ་སོ་ཁ་ ད་གི་ཆུ་ཆེ་ཚོང་ཚོ་ཨ་ནི་གི་ ནང་ནི་ཡང་ན་ ཡ་ཅི་རུང་རུང་མང་ཚོ་གི་ཐན་ནི་ དལ་ལ་གེམ་ཚན་རྭ ཡང་ན་ཏམ་ཇི་གང་རྭ ཡོ་ནི་ན་ ཏེ་ཁོ་ཏ་ནི་ཆུ་སོ་ཟོ་ཇིན་ཏ ཇི་ལན་ཟི་གི་ལ ཡ་ལ་མ་སོ་ཆོ་དེ་མོ་ཡི་ན་
2: ཡ་ན་དོན་ཟིན་པ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡིན་ཏེ་ནང་ན་
1: ད ཁོང་ནི་ ཤ་པ་བ ཇིན་ཏ ཇི་ལན་ ཤོང་ཨ་ཏ་ན་ རང་རི་ མ་མང་ཤིབ་ཤུལ་ཁང་དག་ཉེལ་མ་ཡིན་གི་ན ད་ར མ་ཅི་ འབབ་ཇི་ལ་ནི་ ཉ་རི་གི་ སོར་པེལ་ཡིན་ནོ་ན་དི་ ཤོག་ ད་ སན་ཟིམ་ཅེ་པན་གི་ ཇོ་ཇི་གི་རིབ་ཡོང་ཨ་སེ་གོ་ཁ
2: ཨ་རེ
1: ད་ན ཇོ་ཇིན་ཏ ཆིམུ་གི་ཡིན་ནི་ན་ སེ་དེ་ལ ད་ང་ོ་ན་རུ་ཆི་ ཤོང་ནི་ན ཆ་ཆུན་དི་ ཤོག་ཨ་ ད་ཅེ་པན་གི་ ཤ་བ་ཇི་གི་ གང་ཏོག་གི་རིབ་ནི་ན ད་ ཁོང་ནི་ ཆུ་ཁ་བ་ད་ཟིན་ན
2: ཡ་ ཆོ་ཁོ ད་ན ངི་ ཤུན་ཡིན་གི་ན ང་ ཆུ་ཆ་ཁ་ ཟོང་ མ་མང་ཤིབ་ཤུལ་ཁང་གི་ མ་ཅི་ གག་དམ་ ཁ་ཏ ཆམ་གི་གི་ ཉ་རི་གི་ སོར་པེལ་ཡིན་ཡར་ཁོ་ནོ་གིན་དེ ཚ་ཆུལ་ཡིན་ནོ་གི་ སིན་ཟིན་ ཆ་པན་ཏག་ཤིར་གི་ ཇོ་ཇིན་ད མ་རང་ོ་ཆུ་ཐོང་ཐོང་གི་ ཅུ་ཡ
1: ཨ་རེ
2: ཉིཤ་ཏོ ཉེར་ཇི་གི་ལོ ད་ ཏོང་ཡང་གི་ རིཤ་ཀུར་སམ་པ་གི་ ཅིན་ཁམ ཁོར་གི་ སོང་ཆིབ་ད་ཤིབ་ ཚན་ཆུང་གི་ ད་ཤིབ་ཡིན་ནོ་གི་ གོ་རུམ་གི་ ཆོ་ནི ད་ ཅིག་ནི ཉིཤ་ཏོ ཅར་གི་ལོ་ནི ཉིཤ་ཏོ སམ་ཅ་ཐམ་པ་ལོ་གི་ ཝར་ན་དག་ ཚོར་ུན་ ཤང་ཅིང་གི་ སོར་པལ་ ཆ་ཁོང་ ཆ་རུང་གི་ ནང་ནི ད་ ཆ་ཀི་ མ་ཅི་ འབབ་ཅི་གི་ མིག་སལ ཉ་རི་ ཡ་ཁུར་མ་པ་གི་ སོང་ཆིབ་ ཁལ་ཇི་གི་དང་ཡི་ སོར་པལ་ཡི་ མ་ཆུ་ནོ་གི་ གོ་གདམ་ ཁལ་ ད་ཏན་ཁལི་ མེ་ཁ ཨ་ནི་ནི ད་ ཚོར་ུན་གི་ ཉ་ལི་ གོང་སུ་གི་ ཡིན་རོ་ ཨོར་ ས་ཁོང་ཏ་ནི ས་མན་ ཉ་སེ་ཁོ་ནོ་གི་ ཉ་རི་གི་ ད་ སོར་པལ་ཡི་དང་ཡི་ ད་ མ་ཅི་ འབབ་ཅི་གི་ ཅིན་ཁམ་དེ་ དོར་ལག་ ཚབ་ཅིན་ ཟེ་ཡོ་ནོ་གི་ ནང་ཚལ་ ད་ ཏ་མོ་ནི ཐེན་དོན་ཡོག ཉིཤ་ཏོ ཉེར་ང་གི་ལོ་གི་ ད་ ཉི་བ ཚོར་ུན་ ཤང་ཅིན་ ཤང་ལི་ ཤང་དེ་ ཐིང་གི་ ཡིན་ན་ གོང་སེ་ཁན་ཏུན་ད་ ད་ཏ་རེ་ཅུ་གི་ ཆལ་ལ་ ད་ སོར་པལ་ ས་ཁོང་ཏ་ ཡིན་ན་ ཨ་ནི་ས་ སོར་པལ་ གོ་གདམ་ ཁལ་ཏན་ ཁལ་ཡི་དང་ ད་ ཏམ་ནི ད་རོ ཉིཤ་ཏོ ཉེར་ང་ ལོ་གི་ ད་སམ་ བེ་ཚེ ཉིག་ ཚབ་དིང་གི་ ཉི་མ ཆ་ཁ་ ཨ་ཟུང་གི་ ངེ་ཐན་ནི ཡིན་ན་ ཉ་ལི་ སོར་ཉིར་ ལེ་ཁུང་གི་ ད་ ཉ་ལི་ གོང་སེ་ཏེ ཡིན་ན་ ད་ཏ་ཏན་ ཁལ་ཡི་ད་ ཏང་ཡི་ སོར་པལ་རི་གི་ ཆེ་ཤི་ གོ་ནོ་གི་ ད་ ཐོ་ཡང་ ད་ང་ད་ནར ཏན་ནི ང་ཆོ ཤ་ཤུ ལེ་ཁུང་གི་ ད་ ཇིན་དིང་གི་ ཅིན་ཁམ ཁོར་ཡི་གི་ ཤུག་དེ ཡིན་ན་ ཁོར་ཅུལ ཤ་ཤུ ལེ་ཁུང་གི་ ད་ ཤ་ཡི་ ཇེར་མ་དི ནང་ནི ཉིཤ་ཏོ ཉེར་ང་ ལོ་གི་ ada gawi wara nyali konsin da ga ta konsin na she kono ga sor pula dig chin da shig me la da tang ngar jin jin den tar le nyir she ka yo no ta tmani ta ro konsin da ga sor pula khon yik yig cha yang jin na sho yin jin na ni sto ni ji lu ga ada gawi chi chi chik ni ma thon da ga ta ti na da nu jig ni nyali konsin da ga ta jin shang chu no ga chu chin yik ta long me la da tang ngar jin chaka ga ta la si wa chim ju se kono ཏནི ཉ་ལི་ སོར་པིག ལེ་ནིར་ དེ ཤེཁོག ད་ གོང་སིག ཨ་ནི་ ཚན་དམོ་ནི ང་ཅི་ ཚར་ཆོ་སོང་
1: ནཇི
2: ཏནི ང་ཅི་ ད་ དེན་ཁང དེ ཚ་ཤི་བི་ ད་ ཏང་ཡི་ ད་ མན་ཏ ད་ ཤིབ་ཤིར་ གང་མང་ ཡི་ སོང་ར ད་ ཉ་ལི་ སོར་ཉིར་ ག སིན་ཟིན་ དེ ཁུང་ག ཨིན་ཅིན་ ད་ ཏར ཅིས་ཅུང་ ཡི་ གོ་ནུ ག ད་ ཐུ དང་དང་ ན་ར ད་ ཏི་ཇི་གནི ཉ་ལི་ གོང་སིན་ ད་ ག ལག་ཏར ཡི་ ཡོ་ ཁ་ མེཁ ད་ ཏནི་ ཏི་ ཇིམར་ ཨིན་ཅིན་ མན་ཏ ད་ ད་ར་ཏུ མ་ཡི་ ནུ ག ཁུ ག ད་ ཤ་ཡི་ ཅམ་རི་ ཐོན མེཁ ཏེ་ ནུ ཁང་ ག ད་ ཅ་ཚུག་ ཅ་ཡི་ ཁེ ཕ་ན་ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱱᱚᱪᱤ ᱯᱚᱠᱚᱱᱚᱜ ᱱᱟᱱᱪᱟᱛ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫᱚᱨ ᱛᱟᱞᱤᱥᱮᱱᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱥᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱚᱝᱤᱨᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱩ ᱜᱩᱥᱮᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱟ ᱜᱤᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱨ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱨ ᱫᱤᱪᱤᱞ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞᱟ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱱᱫᱟᱭ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱜ ᱪᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱥᱢᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱟᱨᱛᱚᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱷᱪᱞᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱨᱟ ཉ་ལི གོང་སེ་ གི ཐིམོ སོ་ད་ ཤོ མོང་ གི ཝ་ར་ འདྲེད་གི་ར་ ཡང་ན ཅེམུ ཀ ནམ་བི ཁེལི གི གང་ ཁར ཝ་ན་དེ ཡིན་ཅི་ ན ཁྲིམ ཅུང་ ཇོང་འདལ སོ་ ཡི་ད་ དང་ ཇོ་དུན ཐོག་ཅི་ གི ཤོ་ ཡང་ ང་ཅི་ ཐན་ཅིན གང་ མང་ཟག་ ཅན་ ན
1: རེ
2: དནེ ཉི་ ཏོ ཉེར་ ང་ ལུ་ གི ད་ ཏག་ པི་ ཚི་ ཅིག ཉི་མ་ ད་ ཇོ་ཞི་ དང་ ཇ་ ཡོ་ ནུ གི གོང་སེ་ གི ཡིན་ཅི་ ན སིན་ཅིན ཆ་ཅུ གི ནང་ ཏུན་ གི ད་ར་ ད་ ཁེལི གི སོ་ཕལ ཏ་རགམ ཡ་ར་ སིམ་ཅི་ ཏ མོ་ཟི་ ད་ དེལ་ ཁང་ ནི་ ཤིག་ དང་ སེ དམནེ ཡིན་ཅི་ ན ཉ་ ཐིན་ད་ ཆ སིམ་ཅི་ སོ་ ཉི་ ར་ ཏོ ཇེལ་ ནུ མོ་ཟི་ ཡིན་ཅི་ ན ཏང་ཅིན་ ཤི་ ད་ དང་ ད་ ལེ་ཏུན་ ཚང་མ་ ཏོན་ ཐོས་ ཆོས་ཨ ད་ ད་ སོ་མང་ གི གོང་ན་ ཤེ་ ཁོ་ ནུ ཞིན་ ད་ ཀྲུང་ཡང་ གི ཅིན་ཁམ ཁོ་རི་ སོ་ཅི་ ད་ ཤིབ་ གོ་རམ གི ཆོ་དག ན ཏུན་ ཉིན་ཅིན་ ཡིན་ ན ད་ མ་ཅིན་ བབ་ ཅིག གི ཅིན་ཁམ ནོ ད་ ནོ ཤ་ ཆོ་ པན་ ད་ མེན་ ཟི་ ད་ དང་ ད་ ཅིར་ཅོང་ ཡོ་ཀ་ཟི་ གི ལང་ཇོ་ ཤོང་ སོང་ ཨ
1: རི་
2: ད་ དང་ ད་ ད་ ཅོ་ཞིན་ ད་ གོ་ཅིག ཝར་སམ གི ད་ ནང་ ཏུན་ སོ་ ར་ མོ་རི་
1: རི་
0: ཁམ་ཁུན་ བཟང་ པུ་ ནག་གར གོམ་ ཕ་ལི་ ཁམ་ཡི་ གི ཁསེབ་ ཅན་ ཉིན་ཇ་ ཐུང་མར་ བ་
1: 家沉默论者这里我们说他公里那你给马七广东萨克个成个个过年年龄说不定能的过个这份个下不上的这一大等的一个个门当沙拉门当沙的乐趣的特特一个个过个这份个就真的马上过年我这里那里了那天个参巴个你哇家沉默论这个能的大不起来呢这份特色个下不上的这就慢慢学学看个下一能个大学学做这个
2: རེད་
1: ཏེ་ན་ཤིབ་ཤུ་ཁ་ཁོང་ཤིབ་ཤུ་ལ་ཅེ་པན་ཏེ་ཤིར་ཁན་ནང་ན་ཆ་ཁོང་གང་ཏོ་གོ་ནི་ན་ཚེ་དེ་ལ་རེད་དེ་ནི་ཏེ་ནི་ཆུ་ཁ་བ་དེ་ན་ཡ་ད་ཆ་པན་ཏེ་ཤིར་ཁ་ཆ་ཁོང་ཡིན་ཅི་ན་ད་ཆ་ཝུ་ཟོ་ཅི་ཏ་ཁ་གི་ཟོ་གོ་ནོ་ཁང་དུང་གང་ཤོང་ཏ་ཆོ་གོ་ནོ་ད་ཨ་རེ་གང་ཡིན་སོ་ནི་ཤ་གོ་ནོ་གང་ཡིན་གང་ཡི
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱལ ཁབ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང དེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ ཁེ དེ ཁེ དེ དེ ཁེ ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ
0: 家称西夏。
1: 来了么？说，但公里就十许多十分都是个些一千公里，些地方，他做年龄呢？但你能够蒙起完的。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཤེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལག་ཧོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ སམ་ཨ་ཤེལ
0: ཐོབ་རིན་འཇར་ཁུ་

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ ཕུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: Tarata nyevi lungu khsum garangata ki maji kanga ta gunar na karma ta jimar mo.
1: Nari.
0: Tandi ki aram kanga yo kte ta jimar mo.
1: Tar tar.
0: Ta chi man thara ni tong ni sum ni vje ni nga gat lu sum bo ti ti ni de ta che ti ta ma zong ta na ta rin din da kun da na ta ha sang ka khri yo nari ta ka chu che yo ku na ta ngai ma ta ba ma re to ji ji ge tong ga na na. Ha pa ta lo tarung chi ji re ju ko mo.
1: ཁྱི ཕྱད མམ
0: ཉམ་སམ་དེ ཐ་ཝ་གནང་ཏ་ རིན་དེན ཁུང་གོ་ན་ཏ་ ཁ་ཁ་ཆིམ་བོ་ཡོ་ཀ་ཡ་
1: ཡ་རི
0: ཏ་ཨུ་ཅི་ཁུ་ཡི་ཅིན་ཇོ་གི་ན་ རིན་དེན ཁོང་ཏོང་དེལ་ རམ་པ་ གུ་ཁོ་མོ
1: ཡ་རི
0: རམ་པ་ གུ་གནང་ནི་ར་ ཨུ་ཆོ་ ཐེག་ཏ་ ལོ་མ་ མང་ཆ་བ་ལན་ གེ་བ་ཡོ་ནུ་ཏ་ རམ་པ་དམ་པ་མུན་ཇིན་ནང་གི་གུ་ཁོ་མོ
1: ཡ་རི
0: རམ་པ་དམ་པ་མུན་ཇིན་ནང་ཁེ་ལོབ་ཏ་ཏང་ཆེལིན་དེན་གོ་ན
1: Loma ge semkham tang shabchul la tor nang e gozi Langzhan da tawaz gobdgi dali dan Damo gu chig chawa chari inra kha in damo inari chata Tarung, chiga nala

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགབ དེ་ཚི ཁལ્યો
1: ཁསུངགབ དེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ담ལ་རི ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ담ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཤ་ལང

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁེ་དང་ ཤོ་ཀེ་ཏ་བི ལང་ཚོ་ཤིག་ དར་ཀལ་ཅིམ་པོ་ཏ་ ཝོ་ལོ་དང་ ཤི་པི་ཏ་བི ཉང་རི་ཤིག་ ཟོན་སམ་ཅ་ཏོང་ད་ ཟོམ་ཁུར་ཅེ་ ཐ་ཏ་རི་རི་ ནར་སུན་ཅེ་ ལང་ཚོ་དང་ཇོག་ནི་ མ་རི་རི་ ལི་ལ་ དྲོ་ཁུལ་ཅ་ཤིང་ སེམ་ལ་ དེར་ཅི་ལབ་ཅན ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚོ ཁོ ཚ

དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་གཅིག་ཡ་དགའ་ཤིག་ཨ་མེ་ན་མ་ནན་ཨ་རིན་དེ་ཐོ་གཅིག་ཡ་ན་དོག་ཨ་རིན་ཆེར་གོ་ཏང་ཨ་དོ་གི་མ་ཤ་ཏ་ཏེར་གོ་ཏང་ཨ་དོ་གི་ཕ་ལན་ཨ་རིན་ཤ་ཏང་ཡ་ཟ་ཨ་ནི་ཏིན་ཨ་ཀ་ཉེ་ཉ་གར་བ་སེ་ཨ་ཀ་དོག་ཨ་ཀ་སམ་ཨ་སེ་ཨ་ཨ་ནི་ཤ་ཨ་ཀ་རིན་ཇོང་ཡེ་སེ་གཅིག་ཨ་ཡ་ན་དར་ཨ་ཀ་ཨ་ཀ་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: Tabri dang zhenzi.
1: Diri tang nyamle.
2: Qidi tang gongpi.
3: Zemling ki tirin kasan.
4: Zemling ki tirin kasan.
5: Sengligye gongkham sa, xiamlen zemling ki tirin kasan shibi li zhen shu yin, ting di li zhen ki nang tuan zhou ni.
6: 习近平去强库尔也年尊党中央去来接别罗布扎尔斯国南外国他习近平他就是也总统给中国谈就是也话了亲自做年罗斯姆去索西国的电视楼前当日那话他却你比着话题却用给特区弱点着话的人不是前去接着那外国了
5: 중국타 파크스탄기 벤조로 파르얌 组织 라리안 게림 사부시도 립기로 군대당외国로 中国台北市的苏军在中军级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级 ཁྱི་ཅིན་ཕིང་ལ་མེ་ཏོ་པི་ཡེ། ཅིན་ཅིན་གི་ཕེབ་རོ་ཝ་ཅིན་ཅིན་ཕིང་གི་ཤབ་ཐང་ཐུ་ལོབ་ཅི་གི་རིམ་ལོབ་ཁང་དུ་ཕེབ་ཐང་ལོབ་ཁང་ནང་ཐུ་ལོམ་ནམ་ཙོ་པུ་རུ་དེ་ཡུ་བ་ཐང་ལོབ་དེན་བེ་ཆང་ཁུར་ཡེ་ཅིན་ཅིན་ལོབ་ཅིན་ཆུ་གི་ཀྲུང་གུ་ཐང་ཆང་ཁུར་ཡེན་ཅི་བེ་ནང་ཐུན་ལོབ་ཅི་ཅི་ཤིན་ཡེ། ཀྲུང་གུ་ཐང་ཆང་ཁུར་ཡེ་དང་ཡེ་གི་ཅི་གི་བསུ་ཅི་ཕེབ་ཐང་དུ་ནེ་གི་ལོབ་ནམ་གི་ཡ་ལང་ནེ་དང་ཡེ་བུ་ཅི་གི་བསུ་ཅི་ར་ཇོ་སེམ་ཁ་བེ་གུ་སུ་ཤིན་ཡེ།
0: ཤི་ཅིན་ཕིང་དང་ཅིན་ཅིན་ཨེན་ནམ་ནི་གི་ལོབ་ཅི་ལ་སི་ཤུ་རོ་ཀབ་ཀབ་སོ་ཨུ་ཇོ་ཇོ་གི་ནག་ཅིན་དང་ཡེ།
5: ཆུང་ཤུ་ཤིན་ནི་ཐུ་ཤི་རང་ཅ་ཡིན་ཤིན་ཀྲུང་གུ་ཐང་ཆང་ཁོ་རི་ཡེན་ཛ་ཇོ་ནམ་ཡ་ཡང་པོ་མེ་པ་ཆེན་ཡེ།
2: ཆོ་ནི་བུ་ཕེ་རོ་མིན་ཐ་ཆང་ཁོ་རི་ཡེ་ལོ་མེ་ཐེམ་ཡེ་དེབ་ཅི་ཆུ་ཐུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་དང་ཅིན་ཅིན་ཨེན་ནམ་ནི་གི་ཤིན་ཟུ་ཆན་དང་ཆང་བུན་དུན་དུ་ཆ་དང་ནེ་ཆེན་དེན་གུ་པ་གུན་ཡུ་བ་ཤིན།
6: ཅིན་དེ་ཆུ་བེ་ཚེ་གུ་ནི་གེ་ཁབ་གི་ཆུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཐ་ཇོ་ཅི་ཡེ་ཟུང་ཐོ་ཁ་ཝེ་ལ་ཤ་ཝེ་ལེ་གི་ཕན་ཚུན་དེམ་ཅི་ལོག་ཅིན་ཐ་ནེ་གེ་ཁབ་ནི་བུ་བ་ཅིན་ཅི་ཟུ་ནེ་ལོང་སུམ་ཅུ་སོབ་ཤི་ཡེ་རིན། ཀྲུང་གུ་ཐང་ཇོ་ཅི་ཡ་གི་ཁབ་ནི་བུ་ཐོང་དེ་པར་སུམ་ཐོ་ཕན་ཚུན་ཅིན་ཇོ་ཐ་ཕན་ཚུན་ཡེ་ཆེ་ཆེ་བ་ཐ་ཉམ་ལེ་ཉམ་གེ་ཁེ་ཛ་ཐུན་ཐ་གོང་ཆེ་དེ་ཆོ་ནི་བུ་ཇོ་བ་གུན་ཆེ་ཐ་དེ་བུ་ང་ཕེ་གེ་ཇུ་གུ་རོ་གུན་དེ་དང་བེ་ཁེབ་ཁོང་ཁ་ཁེ་ཉམ་ལེ་ལ་ཡུར་སེ་ཆུང་ཆེ་ཐོབ་ཡེ།
2: ཉེ་དོང་ཡ་མི་ཉི་ཤུ་ཚ་སུམ་ལོ་རོ་ཀྲུང་གུ་ཐང་ཇོ་ཅི་ཡ་གི་ཁབ་ནི་བུ་ཐབ་ཇུ་རོ་དེ་ཇོ་བ་ཙུ་ཅི་ཆོ་ནི་བུ་ཆབ་སེ་ཐེ་གི་ཕན་ཚུན་ཡེ་ཆེ་ང་རོ་བེ་དེན་དུ་ཆེ་བ་ཐ་ངོ་ཇུ་ཉམ་ལེ་ཉི་ཤུ་ཚ་སུམ་ལོ་རོ་ཀྲུང་གུ་ཐང་ཇོ་ཅི་ཡ་གི་ཁབ་ནི་བུ་ཐབ་ཇུ་རོ་དེ་ཇོ་བ་ཙུ་ཅི་ཆོ་ནི་
0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 铁中国坛交际亚中华批给出去了对冷萨布对不谈给革命部苏军杂作给刘萨布母体总之写吧却你部你片严烈了归属前不能吧中国坛交际也弥漫了地基体外忙务对各营别一切越界难度难忘事
2: 高位来是为了给第四遍罗松就浪咱们的前面第一次交际亚谈中国话有人去在座这晚做不谈全你比这晚平村增加谈平村一起给咱点别年来接给孟西托从这文献推不投票给革命部话亲自做年罗松就说不起口味各不说俺最推梦托交际亚谈中国这晚提可用给特别少的这位出彩图人不切据他解约
5: 提给革命部年来了苦苦体外忙话对给他给革命部了这边体外计划准给满岁给革命部迷茫给杂作这一趟俺为他们都懂给一切越界送去不是今天出别菜出你的菜给你拍了被俄罗斯集团给个不是兄弟电视打了给个给主席国训韩正给被俄罗斯的参战难行 明斯科的卡苏斯罗被俄罗斯总统卢克申科坦总理托尔钦总理宣布谈布申诺福克夫集团接任人员不是卢克申科坦接任人员韩正奇主席习近平给在参政能路继续拿我谈之主席习近平谈总统卢克申科以特区给你吃我中国谈被俄罗斯运着我永远的偏业青年对南国运给全用特区肉点指挥求在托巴的立权 中国桥内，白俄罗斯桥的岩土，做不大经济给你去，桥墩子就军墙谈。平均价格七百三十三台币动换。几个日本人在这给忙对蒙西电动动画机器的，中国谈白俄罗斯这话谈，几个日本人来母体，我捏的顶色的桥是偏建筑，比如工地当地预计松动。卢克申科以韩正了主席习近平人在这参政能路继续拿落些许一步谈。 卢克申科以白俄罗斯的中国推南军给全用特区肉的谈南面两个桥被超过一步行白俄罗斯桥内二行中国派给这娃的通奸七步谈中国桥谈托人中四步动画七步四天平均一千七十七步动画我准两列定四步动画迷茫跟杂作军进这些年给个日本这娃军前面的人就是空边主角的工地东西日故七行有几松动 土耳其谈接着能够韩正给中国桥内被俄罗斯派给这娃批给动画谈被俄罗斯派给两列定十的动画确实没落点有没有赢桥内部北在特别国内估计南京年中给两列给你吃七八谈两列给炸弹七十三八三米七八的对吧老当今年可能是被罗教给推木这边松江七八几个套年生生七文怎么了咋接点给人心的关系松多土耳其给 中国桥内给其长下长点的松江车企给咱这边内部准备起不来被俄罗斯桥内拆掉俺继续给他中国桥内铁工卡给我准备两列定十的动画他给其车段绕来十的当地被俄罗斯的中国推南国给全用特区肉点这位南屯军车买不来平松措施当地有几松多新东福克富谈接着能够韩正给
6: 塔罗尼中国龙安镇军事兵库村录音片中国桥内被俄罗斯桥塔批给给特军支队的兄弟姐妹们就在体外拖塔体外艺术电波体外军队容积给俺们给批给给帕尔干姆萨巴军车没把的对的几个女兵没买了骗得体外压过军队有几松多塞诺福克夫一被俄罗斯桥内中国桥塔念头 几个日本作大给协团开建团聚也不前年团内谈所列所铁棍给我们日本娘们来加起的团队有几松多参政人人韩正谈塞诺福克夫以连图中国谈被俄罗斯团内谈马叫娘们来领地给国族在国谈中国的七十多七八的团结前年创不的前面娘们就去归西边被俄罗斯切断七国的学不谈之西西江南云 韩正给中国桥内母体被俄罗斯桥塔拉克萨姆南大给大胆进不谈一团的电力平均只七八偏给给特军支队了兄弟家吧鸟总帕尔内给命运被多不朽我等顶色七八团内马叫娘们来加起的动画借钱队员中国不在投票过年空白主义军桥塔就在投一起就过一加起的当年 被俄罗斯区别人民阶级卡了体外加起为创始人帕尔干姆塔批给给库克布局有人中国代表俄罗斯阶级内部七十四塔从团立即给推测东扎层 공세기 최고 팀일로 쇼부터 초니뷰 킬레니 서유원소 총대응어제 최면치니 냠련 대묘기 캔조 남장망부 샤유버시
0: 파그스덴키 종리 샤바지 니차 중코르 문시 청진나와시 曾志能人主席习近平给总理下巴子他这度丁色不能话他给个女朋友古车名内中撇腿能滚起特区娘来肉的这话色度动话他体位腾色给中撇两万集团错不有牛对吧偏村起地位欺骗松共了罗丁革命案给表示切的中撇这话切不是给车端他归属切不能给美团经济都能话是 拉巴尔图却你被不测透过呢各级蓝级严重切的中撇边角帕里坎严重欧云兰坎起从头错呢中撇边角帕里坎给你擦来我人不不是不测透为匹给了滚地东各地没断闹事中国研究罗琴给及开闭罗林克给严清木话宣吧中国研究罗琴帕克斯坦新主的那个主人杨瑞仪中撇边角帕里坎呢 中部区尼比各级南极严重级别村大城新区南昌西市南昌提国祖国内松给个尼比严重他严重严重级级集团太空前年帕里坎族中了滚地单位同美重这卡级托地帕克斯坦级边角他基础批给了归属三百年元了社会期严重严重他西极间期批准了门西三部西干定月级送一部是 杨瑞仪明儿中撇边角帕里坎族中铁改革他人不起别团层一百六月去年被团国族中铁门西托台越给团控团拆建抗力解体不在体外头国内各级南极严重级别采取抗议帕克斯坦土团国切割了滚地动画团结帕克斯坦出团严土帕里坎前不爱 别给中西这推切的潘伦帕里坎汤芒翠帕里坎三对帕里坎江多帕里坎国一帕里坎街念头追念中撇边角帕里坎街人不是对国西送不是共产体王旗中撇塔听他提醒你为罗些人去念归去中撇边角帕里坎组中铁出国他念来给对顿三八热盘人不断月铁同马 中国塘帕克斯坦区团列团女娘们了滚地胡大东国中国帕克斯坦区所来经期批准了改革七八塘帕克斯坦区给七东区队南边团列批给东湾改革七八让给科比克来给冲着见他从来经期在团西日松恰见总别帕克斯坦区密塞边角归托马脚来对七八改革了归家七八节联系签约 파크스덴키 총일 코르교 균퇴안 렉수동교를 쉬운해 중국의 길에 파크스덴토 마주치발교교로 시공스주기 갑교를 치고 초안이뷰 터통 중국의 마주치발교로 파크스덴토 딜레를 마주 냠레치교로 구자치고바탄 개급니뷰 지유디 챙키 감사탄 갸주 서시 통콘 낙제태 냠레치고 파크스덴초기 중국 길에 파크스덴 기념 잠가주 놈란 통콘 사비난 슈교로 그수슈구바타 초순배 중파계급니비 초타제비 비입시르송 중패 변조 파르캠 조조난 슈교로 그수슈구 테네 춘다정신키 레자 케친러 군디동구 춘다정신키 남찬 케친키 중패 냠레러 디교르시바 퇴닝원세 퇴부텐유 타텐 참지치린 초니비
2: 카르코노숑람키 중국 파크스덴키 망초 렉수 동교로 모두 갑결치네 폐계 중재기 파크스덴키 서구 카타 미리카키 망초러 펜버톱교로 개린 체교인바 주의교 파크스덴키 중국 초기 파크스덴키 망초 렉수 동화타 라바르토 니뉴 록준 직체타 디탕 콩모코든 체바 과달서구토 중폐 자조민칸타 과달리지 라제로자 수주 참인 소저소
0: 列着开清准把土气气是不是去年被中配边角帕里坎给基础盲催雷屯促穷起准备我面具他